0: Комета. Ди 92 и 6 FM. Комета. Stand by all systems. Радио Комета.
1: Комета.
0: 92 и